se tu kanë Forever Young. Osum dhe se të qëtërta ta e godina ta koga ofme edhe në buko vreme koga përslushu ofme në kaseti muzicën. A ti e godini mëshës dhe gjithlushës i në radio të qka kanal 77 të qka maka osum dhe setite se ka ko zoni ko ishto ogo bozhuva atoj period. Zamisli si 10 crni limuzini i zatvoreni raskrsnici baš vë momentot koga ti pominuash një Skopje i koga treba da završish neka rabota. Kje se strpish za to što imame vë poseta vë dineska delegacija na kosovskjot premier, pa kje ima i poseben režim na sobratjaj. Trpenje i slušaj gje policajcite i sobratjajcite što kažuvat. Komendo!